0: A nohe ísť na vábené sejo meče. Ma benčes môže to, nich riechče človek popije, tkú pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja. Viem, oko hre tá riečna prej.
0: Hrem nôtr, kelnerci se prou zmiera mudy.
2: Hej, bol špľudem, ja si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz mysliť nepustí se, zmotim zaradne, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, za fanu! Mama, je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslím jed, pum v porami.
4: Kuha po dohin cajti vidim spiet, ma de pove mi kej kusi kuhre.
0: Hre, chudi čuret.
5: Hola, zdej smo